de me zavar, tomaram-lhe que tenho um bopa de mer. Sem clubar, tomaram-lhe que tenho um bopa de mer. Sem abdo vacar, só renalou, que não lá nhau. Nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau, nhau